ते याले रेस दोले रि दुदि दा आनो मे योर कांगो रि द साशा कांगो रि द दागा ह्योनो रे रि रि द रोयो शो द ओनशिन दागा ह्योनो मा द सा ओरा दो दो शिन दो दोगोलि कि चाबा शिन दो नि ड्रोलोंग दो तो लोबो नि मु क थशो वले शिन उ दरबो सम्बा म लोबो न दि रोयो को तनोला शिन दो दो आ नि लोबो नि बन जफ वले ट्वले जफ रोयो शो ल को जे वले सो मु सद पगला के शिन जे पंग दो जो टुला के मर्चे लो मर नि वो रोनो क तबो न ल गाजर ल तो तबो रे रे ल टिबी कि तन दागा ह्योनो चोसे कि तबो ज टि ता लोबो नि वो तो पागो फगो फुकन ता जा ब तबो ल शिन चफो दि चिलिन रो खशि फदा या के छ Modi Chilin Rodium Moda Yaki Hertz Dayama La Shakra Hisa Shigo Angola Dishipunga Tabala Ashin Lobo Nibote, Sombiki Tula Tidimo Takupa Dublunka Nashi Toyu to Nimongoma Sombiki Tula Tidu, Dukupa Dublun Toyu Takota Kasasa Duba Tabik of Kupa Dublun to Chitakoka, Novo Kandaga Hyun, Dodding Oma Didi, the Kashashula, some Sunday did Napo Deglo, Nardi did that, Gedding Yava Hil Hidi, Sham Nisha Walu, Odiri, Novo Kandaga Hyun Toyo, Namu Jebuko Sashu Medaka Shal, Shu Tati, Shu Gava Nibuka Kataki, Mani Kitabu Taki. Kisi ambad kali to yisi tamro sorba tap kisi konsho sorba sorba tap da sorba tap sa doju urji ke pema jungni lo sorba le ma sa ta la kala ko kor ki di de kali man tu tu ton da ki da la ba yo mi ki ngala ti de ki ga tnga yo ba ta man pin kor kyong ki ki ngala tu ti di da da ga hyo ne ti bi ke tula de pa ti dun da ga hyo ne te pa ga ce lo pu pu so wo le pu pu su bu ko nal she ba ta cha sa di zo le de wa nam ri je bo zo le de shon da ga hyo ne zo le ri ko pu pu so wo le de top ti shi dun da ga hyo ne se le de hi pu ge shi dun da ga hyo ne lu bu ko top ti shi de da ga hyo ne zi ri te Tandaga Hyun Dodge, Nala Dick, Ringo Dodge, Kala Sea Mills, Lula Kuhn Melchin, Naga Hyun Dodge, Kasha Shul, Sorbat, and the Deep Pick, Gushing Dick, Laga Land, Dora Sork, Todd, Taruti, Mittel, Samara, Hyun, the Tubuk Mogi, Rayosho, Alad, Talubuko, Tidivik, Tarkushi Niki, Musi, Yusi was jumped them out of picking, and Daga Hyun, Luola Kumi, Lashi, Kala Sea Milashi, Layibik, Manuk, Ralakor, the Kushingal Deep, Yomik, Hidaka, Timati, Hukingal, the Kaliman, Tudula, Dodd, Daga Hyun, Gugdibik, Katil, ta parla hinje pongwa doju ta taru tiki ke mitu du la merche lomo ndoru ta bo gole part pa ta ko tela tini kupa dolo kana la yata yata sombe ke tula tidu ta di be ke tula tidu no kale manun tudu ko hulung ni ke ko shoke na bi dok gole la le kon goyi so kodu so lomo ni so tila ko korton goyi so kodu gole se la wa yomi ke shiga ka tenga sa na bi ko sho so la so ba ta chanda ni ji ke yila gole to or ji peban ju ni ke so wa yila ta ki ngale roni ke samba doju ni ta pa de ke ma ji dok de pa be de ke dabla to shoke ba be de ke samla kodu daga hyonu doje to sora molap tan dingala shin di di bi ki kap teri ta pala shin je pumba to dula mershel no ni bo doje to shau ni la ri do li kesa la ma ti ma de li kesa la ma la ko kor to do ti ni shua do se ga hen do shu ge wa de ni chen sa shen ga ru do on la ko la do do on chen sa shen ko do ko do ne ni so ngoi la ko do do kal ma ni tu do on da ta ga to ni so ne ni ko so tu ma ja ki ni ze ta o shi do la li shi ga chen as na de bi ki tu la ti du kal ma ni tu do to o bi ki tu ra ni ki shu ma da sa ni sim ba do ka lo ma to ngar ja ni ki cha do Onel da setin gadi didu mari daga hyonu didu jerbo te ka kopal ko peya ri dir tan samne galata nam jerbo ko peya shaur hors ri do hoji ma seti ta de rekyu du kini ka jalab du gani gari didu ri dula na sel lomar ka didu ta hala el dan daga hyonu indi yeshad ta la ki de pomar ka didu daga hyonu didu pibi so bu gon top shekyu kun daga hyonu ri lur ji avat ho gri du mo cholu tu du golat didu sindi la ga lo don dok sol ko do del ta cholu du lu so hors ri do jo ma daga hyonu ma daga hyonu indi dan dan jerbo ka chem metin hala ka chem dor to gol da hundu ku shume ku sasa shotan hundu ki chenza she sida sin kesa tabi ki tula tabi mota te dula merche long mark didu sa no bu kin daga hyonu ti chek hala ngomdok didu shok shok elda san yel medo san ma to pe ki meda daga hyonu do jote ta yevi ku gote me a chenza she so lu hala te ti to din daga hyonu endi elda san bika ta wa hinje pung mark ta mo shum shum ku tul me a so odi wor daga hyonu wo de ta te ta jori se lo bo ni lo ima sa to do ti bi ki ka ton daga hyonu ki tarum mi fa yila go de ko shok san no sor ba ta la ko kor ki ma shin daga hyonu tak de bi ki kato dula meshe longma pala shinje pongwa yu todo tibi ki kato yoshku ngola tibi ki kato miya su yuba dojo na dakse ngala shinu mua himba loksa shi miya tibi ki tula tenu wata dula meshe longma ki ngi kamdok ngomdo kyolik matok piki reda zilu tu tan daga hyonu redi rida ko onsu redi da azi le seki bo odu samaru kutombo odu